Da propicis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra sed quidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agi vocati sunt.
1: Domine,
0: sunt. Sunt.